Kahri kare na garba khanda ya jagalima, ya kahri kare na umar khanda.